0: tørvar tær nú arbeiðsleið. Olju klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkar na gulvet og norsk. Og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: Hei, hetta David frá Betsheim. Um hugsa tú að selja? Eg havi keypara klárar. Ring til mun á 4.5, 9.4, 06, så fara við til verska. 4.5, 9.4, 06. Velkommen til Betsheim.

Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölur og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegavu á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gólvið tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: Sjóna sanuðja, FM 1.